0: Bamita Shiba Kalonji akamba bakata wankona kona bakaitirivwa ku bambi yafuna novu zibu oluvanyuma lwokuzara ye mbwa jirini na jina ndina tonya tonya katibali baino mukola zajali na mbwa kati agenza atelera ensonga bwezi tobeziri bozara ngano no sigala ngo likumuzuri ngapata zichali kiria weba zakatonda abamu pata zijirane zitulika kati ibintu bitebi ndogera demogere chigambe chinti sambu bamu pasude mu pasu zilenga tikichecho kale bimu kwebyo birekera abasawo no tatatara kwebuza ebisinga kwebyo no birek ebyama byabachala bisigala byabachala nalo ulilolio Soba, salam alaikum. Bad kibanda vire. Aji karifan, swaba, salam alaikum, swaba. Uliyoti ya mnagi. Joya ankote supidi. Manjino ukuranya, zeba desimanyi. Na yenga mkuru kwa kalisa jumae nunji, na uli msiramu ye na jori. Kugama vugamiti, Allah alina awe. Yadevi kusomo za binzo kuanga webiri. Na ete binza kuwa vyaruvere chonchimanyi. Kale katumuanja gire, Allah subhanahu wa ta'ala. Awe kwenye biyati kwenye lulu na kuruwa lilo. Katumukole nga tuita mukisa gumukeze.
1: Uwana umukisa mbula mwa. Uwa umukisa wagulika wa mwe. Sina chendi. Umukiso hizo kuhugenda gusa anga jogenda. Gunugwe mukisa gumukeze. Mumabie saze. Ne microphone soja. Kakos.
0: Kare kare. Kare kare. Simba. Wanji sabo. Kare mkuru.
2: Manya. Janja utida.
0: Uli musulamu.
2: Ha.
0: Kare tusabire ko.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amina.
2: Apo si?
0: Muganda wange!
2: Nsoka okuweleza obukisa guno.
0: Esebo!
2: Iba nakayunga bonna.
0: Iye mkuru!
2: Iba narukonda bonna. Ijanja utida ya wawelezo obukisa guno. Chia mani, anda kwa chiswaswa. Inga nguweleza kwa njisikia wena ale mchawanga mbote musi.
0: Okay.
2: Kwa sana watu uzewe rukonda chiswaswa bonna. Tino kwevaliwa uliza Simba. Salamu alaikum salinu wa alhamdulillahi rabbi alamin.
0: Amina, amina. Neyanzeke. Ogezo nonti sarangati jajavutida. Kumeri nyeri opati kulina ya amarana. Wabari kutusabirako. Chona chona tuga makatonda ya ino kwa nukula jetuli. Ila teba sara antono. Yei. Buli sara ne umudi na wagabu gambi intimu kama kuhumu. Kisaba kusabidi. Kale katukizo nuruna kuruwa ya utambulenga butusingo kuretaga. Gwazuku se yogena na katona ya singo kumanyebi kuliku mutima. Ai, yoyo kwa solo kudukila nata kugeya. Yeka, kwa msolo kutula na emu meeting yava. Na ugaati katonda kuna msango, kuna miyo kusalida kudunia. Njagara kukamba kweweka. Onjize mpite wando. Na yenga wakaruo. Na kukamba titotia mwana wangi. Tulifenda murutaloru. Wabula vera mkumikiriza. Ebi ya katonda vitero kukerewa. Na emu vijia vijia nebi salamu mungeri nsufu. Kalendo tumwe kwate. Na bulichumuja tuite mwaja kusumula vunu nyo kutuyamba. Dio nabe tukulajia kutuwa nukura. Taenza kutukiriza kutuya nilamwerele baba dedese. Abao na soro kulaba ngaguse nsonga. Yade bikuru hana binzo kubanga binji bikusika bikuzero bikudeli na yeye aba kutande ko bukumi bwengera laba ati ya ina buli chimu ekisolo kusumulura pata ochitegede byako na biye unyisa nze nalisima nyinti echinku mucha nakato techifanana cha babili nabirabira wano mukwandi zenda ga muntu bagati mukwate chiku mukwenza a bano barongo kadingabo abantu abali abanji nakato ne babili ate kwa kubanga bafana nye chinkumu kwa zasa chinkumu chori na masogori kwa yani ya kugati wifanana ya debarongo na yari katonda ya kuratia ye olimula biduka karano yesonge yo ye bijiri ya kura anogati umusajja mugezi njolo tole chutasumula kule kerela taiza kule kakugwa murutula rwa vizibu ngoraba najia kusumula mulu njo kuisa mumbele nonji ye wachitatuwa lezoro imaruwa mugezi
3: Wachilo
4: ndi mulamu.
5: Chechira gancho ndi mulamu.
6: Kubanga ntegedde, chemambye sase.
7: Oyo gachari mbaga, ve ada.
8: Alhamdulillahi rabbil alamin.
9: Kako si ajitandise da.

0: sadumari wakura simba tewe kanga karimi toka sese tulanga mburi kumacha wazuru kukanga no kati wakilo na kukandu tani kilo wano aye omwaka tuguli muruna mumwezi gwagwo oguno ogutandika ekitundu tundu kyomwaka ekitundu tundu ekisigalidde omwaka okugwako twakakitambulako ennaku kumi ekitundu tundu ekyemyezi omukaaga egimalako omwaka twakakitambulako ennaku kumi omwezi ogutandika mu kitundu tundu kyomwaka ekisembayo gwe gw'omusanvu kubanga bamutuuka mu gw'omukaaga omwaka muguba muguli wakati baaba kati omwaka mu kitundu tundu ekigumalako twakagutambulako ennaku kumi manyiki ekitegeeza ekyo oddayo n'otunula ku katabo byewawandiika mu januari nga nti katonda ebiseera ng'obiddusa okusinga ebirooto aya gira tukigale gira tukigale gwe yita kunoti nyamunya atano munya sanu mukaga mana musanvu nezilo musanvu zilo nyama na musanvu satu sambia yozile mirundi ya satu WhatsApp namba ya Feli loud and clear ya kufuna burunyi nyada wazile baba singa ya singa msiba wanji umane ya kama ayi ade wanyi zenze kaka zenze kaka ulide
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Chikuru. Bwechiri. Naba uliriza
0: bonno
1: okulingana lemera poja yisamu
0: bwechiri
1: kwali na gamba inga situ kabulisa wa 10 neru mundi yisamu
0: jikuru
1: aneba zile poja jabuta
0: eh
1: uru kuku isale yo
0: era
1: manyike risala
0: ntono a a
1: be wakula jaya kutya ina kaino tereza ngamu ne katugenderawo
0: allahumma amina
1: Allahumma amina kwa weyo wafe
0: eh
1: weyo wafe mu constituency manyike mtu kashaka mu constituency bale baba nkwagala nyera bulikimumba nkwetaga
0: okay
1: baba amanya gange atende Haruna bale kosiwete mwemba
0: esebo
1: nale kochase bandeke tarungu tata bali tata byona yanjikirira sebo
0: mukuru
1: okay tumire kubaswe katanda jemuli mbaki ekuli bobi ulira
0: eh babi ulira
1: Aja.
0: Eh, bau biuri dah.
1: Mama jeni chengira ti fadalo we kayunga mama sasa nyonda ukwagala nyo tata ndoti obera yo ate tipo kwe nyondo obera yo kana abantu be nyondo kuve mbintu bitali mu makuru bangandi abakubuka murumba ke ya mandu wachaya wakubambu waluwe aba wadogo sente oyo abere no damu yenge ye omwana wa feye wachaya mulondo yabakubuka mu omanyi mu dingi dingi abawayo 10 ne mukena mu mwalo ba wachaya Yeye kutulode wachaya wache ya mani ebukomba ndigiri vako atwala abantu ewasi kumwale wape kweva kote tukwagala sebo kusibute abantu bapale constitution kana wachaya sebanje se mbezi wa mwe eri kirala kakosa abe kasanda nja ebe sebanaye

0: kakosi ila tuchigale
1: ochitegade
0: ebisiri yu baba kalo nantongo ya liayo cha
1: nekati lwa kuzara
0: mbiwa ae nendobo zienze Mr. Kalusi ndi chileka kalungu kuchalo chileka
1: achayonsa
0: uli vaibu
1: ya kumadate
0: umbaru mkeze kanduweleze kuchairman kutunga Robert ya ina vaibu
1: yeah.
0: Wanga ina vaibu ya chileka wano
1: okay
0: ye musika kosi
1: wewe
0: medisi mwanga mbuto onze ngeze emu sika kusabatuze vechile kapalonde kiyama ni kutunga Robert
1: kare la hili ya gende mugongezi ewe temwe kore sonda jiewa nisegu jekatari kake ya ngambu ba musimba mugongo la hili newe tamu egu jaga ya kukuteko ainzo kula hoze sambu jaja petu mnyivu bino bya ufu tebiku atagada na bili bya ngombi wanji wa ma yetuli
2: amanya ndagire safi na nalongo abana abanji kayonza ugerere
1: mkulira
2: kayima ko mukeze gaweni zako doti omusubuzi we mwanyi emakukulu
1: okay
2: nkaweni zako buluno ebugato nkaweni zako digerwa asa ebugonya
1: okay
2: nkaweni zako amemba bameda bonna bonna bonna bazuke bakole emirimu
1: chukuru
2: nkaweerezaako mwanyi naze musiba zadde wagisti ause weyogerere nkaweerezaako muto wange namusoke hadije weyogerere nkaweerezaako baba wange chigozi abudu muntoke nesembyayo mwanyi naze deko emakokolo
1: sabo kakoswe bali tuweleza tonkolivye chitini
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tuli.
3: Muhammad Chibikinga ndi wo bulenzi.
1: Oh Muhammad.
3: Kile ndala kaimba ko mukeze tata basi kalagala changa to.
1: Okay.
3: Kale runa lugala kasau.
1: Esebo.
3: Musima kanike ntonto. Muhammad se wakata yi tade boda Ayubu eruka.
1: Okay.
3: Sembiyo bana meda. Ne khona lebo chirumira sani mbaka wakati kamu. Sau sezema Muhammad Chibikinga ndi wo bulenzi.
1: Kale mukuru we bale kuliriza simba abe wabulenzi banda bile nsanyo yobu yanda baya ngamba imiri na tuwa mpita kwa wadu nga ya tegesi nkota yetu kakate singu wafu nga pampu mpiti nivweti nga tijirie mpora sama ya mpada mateka ya mvazie mbandi ilako ya gati kati wano ulaba kuma wano waguruguru wano waguru si wano wasi kati wama wama wagure eno waguru wa soke mvabwezi tega leo wabadi ino tujo ya muku wano
4: Ay,
1: katikanzi je tuwameze mukulurimi bamemba bameda mwena ambabuza konti mazemtia olichikonfuzi oruwa kuntiko jite executive ebategeza tingabili mutano mwezo kwa msambu mwena olichikorwa mwe wetugendo kutongoza meda mvitundu vye Bukasa Bukasa bangari ona ofisi ya bantume Bukasa mabadeba jiraba nebibadebi kwele buwamu na heba dete tongozi wanga mbutongo na HV na chwete cha meda ofisi ya abwe mchitundu wawo heba dete tongozi wanga mchitundu wawo ketukene jitongoza vile mutano mwezo kwa msambu buli wa moja alie yonga wa meda tuja kuwa tutawambule yu tuwarambule ko zonga zitambule mruji mweta nile nkula kula na nebile tebe mchitundu ya kuja nange mbavuzeko tusubilo kuwela noru sisi na rebi obramu abantuwe chiri nyao baga ya tichiri nyao it is center three abakuru mjia kuntegeza tulabewe tukendo kuja obuweleza abantu obawe kubi obramu hao atente katekeze chivina zitambule mkwaku omanyi meda ya yabale tere chuma chikola sabuni omuti mvitundu vya Bukasa Veterans Village lwaki mwego mbate okugula sabuni webe ikwene ekonomi ye kalami nga wali wao sabuni wa meda tujire wa mwe chitundu chikure chitakande nsonga mwezini mkwatakane ne manywanyi bitu mkwatakane burungi ayono ntandi kwa ate muntu wa wansi kwe tuagaro kusinga waduwa ya gati wafise yo mwari jitade ni mkari na waguru abantu betu wetaga biba abafabu kucharu betu agarabu mwabitu mabitu

0: Pometerea, mana makura, akemba kete wandi sachi, uzuku kide kusedume rogole sima wazumtia. Mwenaje msuzro kuturi liza, tusima mwongerwa insekere sima mkutu. Turuwa ondo kuwana mana ukwesi sinkana, na yee, butuwa tukenda sinkana, unakorenche kafumba, ungamba ontuwe wawo. Mujie mkereko, sechuli temakura mankubusi baba, tuakala kwebaza osi, hey, wevi tundu vio wakisao, yageti sechuli temankubusi, kwanza ya basi, chiwe day, gali mujie mudigide watanya gamba. Abaye wawa huu wawa mromuntu
1: wawa mromu kulembeze wakati kati kati kumutendera gona wabula tofola mujuki zebia tena kola ko gabiba mbio omutwe abitandi kireko lelo ikuruba kola mumbie sase
0: chitegede wawa mromuntu parameti ya baronzi ya betude fe abaranzi wetu jukiriza abo wetu waronda ebituruma kuchitundu osanga mwe muna akora na bine vya fe muna abitekamu oitanga yoku ground ino sura ya mauli leyo noleta no manya bandu vipagala ewa mwagwa chichi chola mechinzo kule wako simba webale kuliriza
2: Lokachanga emusika na samba tatejiwo mera matama aviri mutonzo afte ya salaonga mfamu chivuga chitomba district ya Muvende.
0: Okay, kachanga senso kuliza
2: mwatu mfamu chivuga mutari chikondo chamba sanyalaza ya takaluali lokata fuzeti
0: ewa mwate binatuka
2: mera wezi jukizo mbako musajia atuala kasambia constituency dino chitombo elimu kasambia na ewa tuheda vila ngateko ne umanie mpio wa Muvende district yorwento nga mchitongwa mwa inamba kata eto kupa kusa babandi yamba kubandu wafune kumasanyala zata wafune kumasanyala zata kumarwajiro chisuse
0: okay
2: nera mwatu sabakarurunga mtu suvi za mchine kutanya mugenda piko lako na eto kichava laba mkomeo kuguraundi duvyo kete mutima burunji uruo kwa kalize chundu cha fechikura kurane na haba ntuwa vele burunji
0: ogutari musango kwa gade wabare kuchika mparameti ya bronzo kujukizo mkule mbezeye nobu were zase musango wamamwe munafuna mutia kumasanyala za guku yaru ya atano kuwa sembele za kubuja njabi echo ngana chochirunji nukurondola kubiyo uramu echo chochua abatuze okubera mwuramu obutufu obwe ya gaza mwana mbede vanda bili simba mukuru tata
3: urale temi ni mojo tu sake mimo
0: ila munange
3: mbori hao tibola
0: nyo
3: salamu alaikumu
0: walaikumu salamu
3: urale kumu tila ni baba yiku kota
0: huu iii ya niono
3: bala mwila kala amanya neto wobi
0: ehe
3: amu nise kijiru wakata teo sungu wa corona
0: tujukiza betu aro nda batu korele ee wamwe wali watie yu chichi
3: kibuka na yenda abakulembeze batulimba nyo batwenu batulo bante tuliba tamipu ndo kubati bakuba yo wengi ogenda no uri ambe mukulembeza jana tukamba makanya zegaja tukagalaba nemba te saba tuli kenda kulonda bate ya mani abantu be bugonyo kutuka da na wonga saba baronde burundi kubanzi tukira waruwe kesanje chakwa chakuru satamu bage na ne bagamba mbuna watu wate tatu kani sito tuwa masanya razo wano kukunya nevu kadoni wa unyuni mburu asunga watia manyi mbo kitundu bali wa zoto mbara kunyua uulia ni watanga ni watana ambo gendo saini inga kati wane kasolo kankonye masanya ave kako makasolo kankonye mutia mani uwe kasolo kankonye yena kena muna saini inga ni wamutu usuza masanya razo venga te mkuruma yanja uwevu kato sanyua kati nimevuza mkuruma yanja itali kwezi sele vya kuba atunda chenda sala tulonde burundi bayeme kutuka na tulonda abanya kwe sayo no ndiya banyi moze tanyo amwenge ne ama tanya zaga chaga ni tutuka ko mtundu cha so bana ntinze bintu ni sobede abatoja ni visa so kwa manyi banywa ne tula la kwa tia manyi banywa kale mbate mba sala tulonde burundi era eyo sinye ku moze basenu le bate musabe bibi yani kitate kubanga we namule to mbango bazige mwani nata nkola ko rena ye ya katenye wate kufuga lezi ya manjimote wate samuti za karuno mtima kumu ewe kukamu hawa na manjio wa mulonda mkulia waliyo kuteka teto umu ewe wane wani muwata karuru ewe kukamu wane wa mtiusa unene kukipe wate nukusasa salo te kukunya batuleke
4: Nkali, temutu alira mateka mungarati. Na yenga umkulu wabade mparameti ya balonzi. Ujulira, parameti ya tude speaker nzendi yeno. Mronza yogela kweno yogo ya ronda. Hei, basa wa masanyala zikasembele kuchara. Na ye, eno parameti ya balonzi. Kozi katiolo nafe, tuba tugabira anie motoka. Baba gaya tikati ya babaka, ababa batesa mparameti, ababa motoka na alawense, ni balonda no uchiko wa parameti. Parameti ya feteri mwebio. Fe balonzi, fetu banjabo, fetu alonda. Neve tutalonda na yenga mwara ira. Motukole ni, wamagwe kikia kiri kuchare yu. Owande, uwanji mkuru. Kari. Nkulira.
5: Wapati tulivo vinyo.
4: Zeruwa nako.
5: Watukole nguto.
4: Chunga chirunji ati.
5: Kulikimu chirivo rundi neko tekituta.
4: Akafufu kanje.
5: Tekute wapati katogo mpufu.
4: Ba isemu echi mroka chotu zi.
5: Isemu echi mroka chama zene kulikiri ya nye
4: wapati. Engudo bazi sere za ziri kawe wa. Jendiano kare oyo murabi atera ne mu parliament mubamu okusima gajulide kati oyo MP aze ngasima olide mubaka mu parliament ya fe yabaronzi wano mulonzi wayogerera kwebyo byasima nabisima byabanja nabibanja katufune yono wayi wanji mukuru nyo chukuru
5: Wacho kwa mwana wa government nga mtemi nataka hondi wana wa sombe mkutuka nawa zate na wa sombe chati msasuro buji hapana wa sombe kwa katika mwana kwa watu pata ambuza mbano
4: sentezo buji tebazi govira ata ni ago vavano yu
5: nukendo kweka nganti wa mwana wa kituanu mtualo kumi atene nepae peteke sasa mtualo kumi
4: tamu
5: kia mandebe ya vikani ya kambi government ya salawe ewelila abana
6: Mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu mwabu m

0: Magazine se de femme femme radio sim pano kama yende kumpeo zero bongera sima na malize do kuma mtu yotu kuma umu nange okauli ya kaima go vayo mpozo julile paso wiso nbogembe watu watu kubie mpoza tom vibe ya manye nyomu style kuda chikabini muenda ezaka ita kusawa mpoza te esatu ezo kuma cha ayo budi nga budu kila dala izu kila muda chikantono nyotu uja kuma tusibu de tuzi itade habari katali walebu kome na mbabu zako iva na nyonjo liutia nyengalo kubu zako mpozi ne mama na masuba na wachala bali yao katale mwebali kuhuli zero bongola simba tukama tino tuina bazi jenyagalo kuhisa ona kuruwa lero ya chuchula bazi de ya mgonono ye puchu
1: ya kali puchu wa ine miezi imeka
0: jingo ye jingo Jonathan puchu. Miezi
1: puli jona mulenzi
0: puchu wa kuzi nao
1: kalataya kuzati yanga kia iti wa puchu
0: puchu
1: anti puchu mulu wangu
0: walo chama chima chima
1: muhite rumu
0: yore chimama
1: mbali mwenye rumuite rumu kachimu
0: yori chimo yori gwe basidi jina yori gira luli kari ono ye puchu
1: miyake na isatu
0: akuze na we Jonathan okuze happy

0: sawa zizino ziri musamu vuda jika ziri makumi ya abiri mwinyana temuna fezisa kwa liku simba chenda musamu kasirisa satu ne chenda mobili ya kasirisa mwisa kwa www.radiosimba.ug ulio tia weba lijokoze ukufa kunchi hapa kwa budi muno yenze muna mwende Bruce Mtabizi tukenda kubira fena paka sawa zigenda kubira nate munana ubengo ufuna insonga nyingi chiri maudi kape limu USA, Mexico ne Canada timu ya France bagenze ku semi-finals ze gulu basobedde okwangula Morocco 2-0 Spain ne Belgium basinkana olwaleero era nga Spain ali ku fomu ya amaanyi akola ebyafaayo abalala basamba nkya eriyo nkya Norway bwene besamba England then ne ku saa 10 ng'obudde bukya ku Sunday timu ya Argentina bwene besamba timu ya Switzerland ndese bingi nnyo transfers n'ebiri mu pozi mpake za masiza ga Buganda naye nga njagadde omanye weekend yo vibe etandise nonyo kubida ngo wangula emilioni ya bingo masafu ni banafe ya bado tibo logistics ni gabanyizi kwedi ya bingo katikati kusamsamfu ni dachika makumi tano mutano draw ebenge zanyi watu funa wangu densimbi ilazi tuwali zina muwe bonga sinava kumizi indalo kwedi jobo njiga kusimiyo goa airtel bako ni ya time wachudio wechi kumi nesente kumobile money account yo wa MTN ni bota bako na airtime kasito bako nesente kumobile money account yo nigabanyizi kwedi ya bingo ili sita bili tano tano sita muende mhashie squad ya bingo masafe ili sita bili tano tano sita muenda ya mhashie sende za bingo zibere kumibili ne transaction charge ya shillings chukumo kumi yiringa charge ya telecom company kuoli MTN by Airtel ne katinyiga dembe ili kubira nguengira bingo mirundi jisuka mugumu na wogumu lumba chance yene salao eri aba wangu langa nyize mirudi minji eri aba wangu langa nyize gumu ba ebiri so taiza chance yoku vila ngobangu le milioni ya lele ya bingo masavu jackpot waji seti nzeda mudachika asatu mwe moku vakati jackpot wezi ya kuvila ngetuwa wangu densimbi ila zimuwebwe milioni namba nga sina bakumpeo kwa dia star bili tano tano sita muende muhashi sifunye ya wangu densimbi eze gulo mwana na wasomero abade musimu nyo kubanga school fees abada mulimalaka iranga abade musimu nye bitagambika embozi yange no muwanguzi wa bingo ya wangu de milioni ye guli tambu debeti
1: sibiyo ya sebo
2: sebo na mukama wangu sibiyo tewe
1: ndi bulungi sebo yenze Bruce Mtabizi okuva ku radio Simba
2: ye ma Bruce sanse kale nza kumukana
1: wangu amunange sebo mukuru ani yono
2: Rubega John
1: sebo wangalira wa
2: tangalira kajira ku kisawe
1: ngoyo giranga tayina manyi chichi
2: Stofu ni nange ya itidwa msisi
1: ade chiche cha tuseo
2: na message de nalaye Stofu kubajo
1: tona chikiriza
2: sina chikiriza nesawa ya kakate kubanga ne gwendera na ye ya chuwakani
1: anange namba ate yandaze manya ga mchala
2: mukama wango yoye mukadanzala
1: mchala Olivia
2: yes sir.
1: Kakati wabade uli yao unofuna message ya bingo ndio wangu de milioni yensimbi
2: na wabade ndia wana message ze chitufu na yeso ukangamba nenga mkade siki kiliza na yeso kumpe kusimu yo nye mkutega mpulire angeza uli la nanyo ugogela mkade ya wadari njene mtuo wange nenga wanda kaninde ulinzi simu nda venye zo kuwanga vya chwani vize nitunula kwa account kajezi na imu wangi Bruce
1: yesu
2: sima ni kubanga kubana wakuzara chake kubanga wangi Bruce chilao mazima chowe itaga sima ni katonda cha sora kumukorela
1: amina
2: na yesu awusari katonda chuna chowe ya gara mkuru Bruce
1: yesu
2: achipumpele kubanga echitufu mbele wade mkumzeko
1: ee wangi
2: adeno nyasende za somero
1: ee ucha soma
2: imu wangi Bruce
1: usumira wa
2: Kajans progressive.
1: Oh bambi. Kati sede zigena gena mskuru fizo na zonezo.
2: Sede ngenda tota ke chitundu. Kwa na gane mkade kwee chitundu. Kenda kuongeleza ako kore chitundu kyo na chenda vila ko chenda gana radio Simba. Chino na chita radio Simba.
1: Kati ye bingo wadu wakamuza nye minundi ya meka ke chiri ntiwa vila kusimendo lusi.
2: Kuburi ke chitupu bingo muza nye wichi na hapa. Okuwa avanzi ze waka. Wengatandi kito zanyira bingo kwa nachari wange na ena ya nanga agezesa tumanya
1: mambi ya yuga sebo dayoso me
2: yes
1: kusabida ate bitambuli kudunji sebo
2: neyanza mwami Bruce chitupu radio Simba mbasabira buwangazi wukana katonda kuwa wate mwagara
1: amina ne mukade na imu ndavire
2: elane mukade na yao ruwa nenu na yao kutumi da gamba wevali
1: kade bambi mwunda vire na kunawe kamba la musizaba ndavire
2: kale mwami gurusi
0: ye mwanguzi wa bingo uwe gulo ya wangu the million number so taizo kubela ngu wangu la bingo a million ya lewe jackpot wa chise tinzeda nikabunyuzi kwa dia bingo masa veri sita bili tano tano sita mwende mhashies kwa dia bingo eri sita bili tano tano sita mwenda mhashies wa Airtel uba kwa ni airtime ngu wa chukumi wa MTN ni wota bakwa na airtime mengu inoku bako ni sente kumobile money account yu wachi ni kumibili mchukumu kumi yukuweza nye bingo ufune chance wangu la emilioni yale yukuenga deyo maso leo Friday wali yompa zemipira wali mwaudi camp team ya Spain ya kubelange samba ne Belgium tunonyo kumanya semifinalist wakubili yigata ku France. France abaisewe gulonga ba wangu de Morocco 2-0 France against ku semifinal wali camp mwaudi caps ezomu didinga nwa satu wali caps bili bayi lawezi zembe wadele samba final basi mwili samba final mwubili kumi na mnana ni bakupa Croatia goals nya kubili maka bili avini mwibili balu zinga penalty shootout kwa Argentina bakula draw satu satu kale no bali kusemi final ya wadi kapeno sune Spain ya samba Belgium mwabalu wano kubeda wagenda kusemi final abasipana abo basi mba kubeda wagenda kula undi ngeyo wadi cup ya bili kumeji bagenda masi no kubeda nga bawa angula nenga Spain ya jamu wadi cups akota final nga tebedua mgolo nemu bali musawa ezili mu 10 no nga tebatebeddwa mu bali ku dindala so ekiri nenga ja kubanku ba detail zo mpiri ogwe nebira labinji na vude mbuno bulango bali yompo zina balaba na samba lero ngo jeka abo bali yo Euro under 19 playoffs za bana abo bwala Germany bwe nebe samba Spain akongeza kusawe mu kale no nemo anga malalanga China club ya Shandong Taishan nebe samba club ya Yunani Yukun Haju JK Laglinge samba na Verimu Estonia mu Finland VPS wenebe samba klabi ya VJK muveko siliga KTP wenebe samba Japsi muyiko siliga PK35 nge samba kapa ganimu Iceland wali games eza Division 1 Aegin wenebe samba klabi ya Copa Vago IR Reykjavik wenebe samba Thelota Lake Neal wenebe samba klabi ya Grota Njadvik nge samba Grindavik Herimu Ireland wali games bili eza Liji ya Wagulu klabi ya Dundalk Jakube sama Dragada ne Waterford sama St Patrick's Matemo Division 1 tujakuba ne club ya Athlone nge samba ko Blumblers Bray nge samba UC Dublin Cork City nge samba Longford Finhap sejakube sama club ya Treaty United ne Wexford nge samba club ya Manyidwanga ya Kerry so nyagala mfune break eno maso komewe chobokula tuvampoze kusimba yempalogo bede edeme gwa bettinga yes tickets za suze yo zichali za lero VIP jeri VVIP savange ya wangu de gulo so beiranga tutaiza na depo zimpire jiriye jarero hii nakatambula ka weekend kali odi makumi ya abili kali kompo zimpira yumu kujawa odi kapu yu wa Argentina wa Finland ya wa Swede ya wa Norway so lumba katambula ka weekend na odi ya abili kava lirio paka Sunday pafunye VVIP ya feye guli ya wadeko Hajiduk Spirit over 2.5 ya Sturgeon France wini bachikoze bonabo nabo zonga ate ni tiketi ya bade kule vadi ya Ferenc Vaus dira goli over 2.5 ni RFS wanaba achikoze abo so tulumbo funa poze mpire jiri ya tejarelo VIP jeri kukodi VVIP na katambula na te aka weekend akali odi makumi ya bili gurumba kodi ya star bili kumi sita kuminatano sitemu hashie sekodi ya mapesa kwa betting itau ufune betting tips ziliyo VIP VVIP na katambula nenga making a sure and simi yuri kia time watch the webi bidi nisimbi mobile money account yo ulioke onige kwedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sitemu hash yes wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus nita kusita bibili kumi sita kuminatano sita bidi hash yes nebi singa kau tukubili kasi numa kia nambi ya 0 misavu 5 misavu chenda munya 5 mutano 7 munana ne zero musanvu munana zero tano musanvu atano mwemu amakumi asatu musatu kalino ngovuda kuchama pesi echo abayingira dua ya bingo da chukasika zayo nga abili musatu ja kupoto kupe nangezanya ufuna wangu de milioni ya lere ya bingo masavu ingira dua ya bingo ufuna chance wangu la milioni ya lero ingira kwedi ya star bili tano tano star mwede muhashies yokodi ya nja ulo kujaba betings eno ya bingo yokuwa chance o ingira draw yokubila ngo wangula emilioni ya bingo masafu ni banafe abadwa triple logistics niga mwenye zikuwedi ya star bili tano tano sita mwende muhashie skuwedi ya star bili tano tano sita mwenda ya muhashie sawadako ujafina wateka password yu ya mobile money jiteke wenye jie seba ok account yu ejibwe kwa shilingisi kumi bili mwenye kumo kumi ufune sms laga ntiogenze mudromu na vana wangula emilioni ya lero so simbila kati kubirenga kwedi ndiri kutamia jackpot kanfune break eno kumewo tuwa kusimba yempelugu medembe yenze muna mwende Bruce Omutabizi
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission

0: wabave kabo
1: Uwango mbumbu jachi kakana winabu sanzewo
0: Likina uwa kutama indi sawa zanza toka mali uzituse
1: Toka mali ya
0: uwa Toka mali ya
1: uwa Yashua mani kusimba
0: Yashua mani kusimba zanzi zituse
1: Zuezo munana
0: Munana
1: Zuezo munana Wabashua mani atuse Nzigadewo Mugene kuduka liye didako
0: Kani tugende
1: Manango mwana atangi so yo Matimu herabidentia

nekuwanekumiragwe norumako soka nekuwa mutinga munene nekuwanekumiragwe no

Nuwa Electronics wali kwa Biburodi. Nuwa Electronics wewe uliuja baba. Ah. Wolo.

Luja kubalu moji kube mwana. Bakusange ngori munzi gonyora. Chiri mutu. Chiri mutu wama. Bawabili super. Bawabili super. Bawabili super. Bawabili super. Ala. Nyeka datekwa kuba ya gurumie da. Kwa chiri mutu. Simanyi guri mujo. Kwa kwa kwa kati guri mujo. Yakitani se dogaruma. Wa mama na babu kwa sai.

0: animali alisi ya kusimba. Nawe Simba kusimba.
1: Tukulisa ya mwongo wa mwobuhia. Tukulikeyo, tukulisa ya masoka mwagazika. Tukulikeyo, tukulisa

Se dumeru bogora simba chera musamba kasiri sasa tu feme mufem porogome nunji yedende. Ziri muna neda chike za kega na natei saa umukago gwecho chona kurwali do. Na kuzo mwezi kumi na rumu mwezi kwa musamba makabira makumi abiri mukaga. Echiri mugwanga buli wa mburi woyita. Ne imbida biyange final tulikavumba. Runa ukuru warero.

tiguoriwe wachiso wanganti ya mkambodi ya kati ya wanganti nienda kusara vwenti nebuwe mkanti atika tuwunda gasara vwenti nienda kusara vwenti mkorevu nebuwenti naanzi joki za nalinda wa filmu ya wa Vietnam na wa Amerika kati wa Amerika manjibu wa kava nyo kati mnumu Vietnam mnumu gamati omukomando akura vwati na akura vwati na agira vwati Nagira wati. Jamaa mwenye ulita. Kakati, kagua Isaac.

Bwana we godi agaiti ukamodi ya nkuliko. Mbuna yeta danga mkuli ya kwa ita kazi we. Godi katio nyize vunyiza ya teka tia. Waita kazi we.

umwana senilemeriza gudde kadaivu banna okuva mu kwa Belgium kuvunanibwa ku senilemeriz bano kadaivu ka gudde ono mikere merina aronda mama Sita, biri tanu tanu sachira babiri sema shikubiri ni mitendera VIP ne VVIP ulichimucho na chitade kogamba chari wanti wa mukambodia wa saba saji nituwiri kiria wala VIP ne VVIP uliriza VIP ne VVIP wa magu omuberi jiemu omuberi

0: tutula buli kimu kyonna kiri kiriya walla ku muzuulu. Godi edege ya godi edege ya wa Manchester United bajye yebiso.
1: Bansonywe.
0: Sita biri tanu tanu stachenda bubiri sita ebu hash rumba VIP rumba ni VVIP mkugami ntadeko VIP ntadeko VVIP ruparatipo rubaranyosi gamba charu ntio mukambodi labayo gamba charu ntio mukambodi kubanga mawuri de ni nama.

Vicario Asikire Michel Di Gregorio Ubude muno Spurs ategwe ya gala Roberto Di Zerbi mutenis wa timu ya Spurs agamanti igire mu Vicario na eka golu ya mugwa Man City Baganti akatali ya wabe kaguri eriye na ya gala jaka Peter Grealish abadde ku timu ya Everton kuroni miaka 3 z'obukuru mu Ingereza enzo Maresca agenti ayitajja kuba ne wange tajja kuba Tottenham ne Brentford beta gumza nywa timu ya Grimbia midfielder Ousmane Diabate miaka 18 z'obukuru bamwetaga